ankwade yewrade ma yebi. Obra hon dingo. Go to kolebu koshwe nipa guho. Nipa. Go to 37 koshwe nipa guho. Courage koshwe nipa guho. Police hospital koshwe nipa guho. Nyame wa njie mfrimwa yare na wehunu tani yare atia obi yare ya wudi ya yemishishie pa mebo mpa ya manu ye kobe nuya niya yedi suya yanoma suya yanoma Penny binim ye ni pa bonifu. Sika open ti keni brinti. Onwanim se insuye na on yen nye. En so be ya be ton adiameni. Ube ukura nyana sam. Ani ye nuya niya ye di insusu sara. Onwanim se nuya mana say. Kamikasi mini keke kahwa edi kansa ni nyoma bibiri beba eso on my kura tinyame na ni yesra ni se onye ya dom no mwa ye oma ya mkwa ye mfi amanie biare mu ne sen biare mu say du baby ya na ya tieti maminya kwa okay ye amasumo ye yensu nyame asam kakra

Hashem ene ya banke se ene ono erade ene ano pei ono wangu ye mobo edene dom adom ya edene unkwa ama ye niye inti erade nkuto ene ano pei edanasye eye mesum erade simini mifie nina adom 106.3 so na tonshri utie ye ni samwe mi papa sofo penye je usu ena mkwe mwa oba enche obeba bidru uhani Enti eye nyame abawa obapa Francesca na metine mama mi papa sofo penyi eja usu bebia wo bia papa mechiao sofo penyi sofo Jacob Ernest Ando bebia wo su wo bia jumedie foforo de na kopie kumase bebia wo bia mechiao sofo peje enso na mkwema oba e mesum evade osimini mi fie fo nyina ya kochem ne ya bankesi ene wo evade enano pei Ewurade ehu ye mobo ene nso ode ne dom adom yen ama yen kwa enkwa ahoden ewom enkwa anigye ewom na ewurade e de adom yen enti ye ne nyame ma etie don hwe nyina se aseda nyina eyo no twedia mpon kwa me ne dia enano pei ono ye de ma no ti bebi a wote ye ne bebi a wote ye nkan mesom ewurade for ena e kasei ose me ne me fie nyina ene

0: Anopano siya bofalo gani ya siyamu mingina chima mwakwa baba adum 106.3 asempo 94.7 wa santuma ntemwe enshirana buso 104.5 kasa fidi wa hanyo dionunsu wame munia mononi ya inani ya kabu mwa super weekend news kwa siyada anopadie ya demao shishishi ansanu wako asore ene September mwosu mide tosu dumi ensan ene edosu ya da uchwedi ya mpankwa mbase ya domu kukulamwesi mpiri mu kwa mire tuya pimprekese jame dua wafiti kwa tiana nuhuwa jiefie mu edosu ya da waya pa wacheye mkwam ame ya huwadi timika sadi ya nacha se asedan kani di radie na nadoye wohoda nuwaje miso amino amen pa ensamdi ya subina mano pay pa di edimu wako tiribini se ya kwa pim mampo hini ni name wadi atu yu yichire mu se kwa kuwa usu mfaswa eni ya uko mpatemu ebini mudi pa di enukureni wa mpatemu wadie abuwa mwosa ene junso aba kuko mwisa muha wuba ameti bia no pay wamua ya enya kansa ya diem na enei wotwedi apo adawru menti wo mho atimi ato wo mho akasa na ensembi o mabro so pa dia to dwano enya sem keto edu sumu nsem wo ha ewo ba betibiem ye makwa eye tatale ene ne mpata mu ene wo dia baso bo e kwa ma adum new super sa a efri bra ye kwa mo asem pa bra be puntu djuma e puntu djuma e fro koto wo mpata mu ha eja sem keto edu sumu nsem wo ha wo ba betibiem sem no so e dia bo ne bedede ne ya chichire akuakuo we ayese gana memuo ye besani yeguo se ya di amount tetam kuchu na ensem nyina yankin kan nyina amau na emu na ase yamfama eye Keltaco toothpaste Keltaco toothpaste pebi chuchuru wose adopaya sana wapie kura kwa sori eboa masin ne yefa ya kono yehwem kasa bia do mpebia bebom amanyo manyina akokona tepa eje aba mesre enkwa kwa nche koto ayibia enfanye so li chuchu wose etone hadwene tiro wunya eye Keltaco toothpaste eboa ema ene wose eye kama bibia akokora tepa eje emaw DBS Industries eye roofing sheet papa fie Mr. Kwa, na yamao eye 10% discount nibi. 20 years warranty, ewa hon. Wodan denti anasa abrosan. Anasa wodan type obeyi. Upe roof sheets papa edye gusua. DBS 4 dia na epa papa. Kala biya size biya na type biya. Yade mao, yekwa mao usua. Infidisa diye tiye no. Saapu pepe de tiye. Itu wadawro bakwai. Na oso kwa kwa jowo diye. Abuafu ya dauru menti, ena kasi yei, ya baba kenkai ede abangu. Dr. Sean Akwa, eda ebo michidom, edino eye bako pe, nana ade munungum. Mbutu ya enje mbrei, enzema udo abde na posu na posu maono, ya femu nchire mungina ema.
1: Adjum FM, Asempa FM, Inshirai FM.
0: Ya sha samna se dia na ya sha se e dia free e ye akuapem mampon na oman hene ono e na wo akuapem mampon e ye osa berma kwame otu date a otoso miensa na nakasa e kiremu se e ne kra ya na wodi hwa mo papa papa wo kiremu se oba mpotem ho a ye ka gana e miaya hodo a ene ye wo so e produce koko a ene ye akuapem mampon ne mpotem wabuso kan hubi pa na emprempi yino you know, abain bi aba enye ose enye chese kokoo so mfaso wono ocheche emu kokoo uros eno kika hunyina ose sen kakra kra nanso no omanye no

airport wa brand new. Mano kwa Holy Trinity ya kwa kwa faru ya de Benz ni ya kwa faru otie chile no ya se o Benz ni o Benz ni ya wa kwa chima wo keke kwa kwa chima wo kwa ni kunu enti nye me yine free hospital ayare fuwe gu hospital wane diji isika wa akawe asa mwavyaza kwa uwe yeo ayini kunu lebi yano enti nye me fano kitaa mwasun wa chero hospital ya je mpana mwobi adaso enti ayare fuwe ne gu wane bine diji tuwa Sano utimine ne bank ne manta afono akofie. We are na mature on the reality of life na mature. Tinya ayarefo na nka okaka we ho.